0: a drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani anam wom de bia maye ma ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be se e ma sa ni o mani nyabe bo
1: yes.
0: The Bible say kai wo bo fo e wo wo mna tebe ne mo enye wo mna tebe so ya branch yo obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so bi a time a wo ye die beba bia
2: sa
0: time so shedi ye obi wa ni ye